0: Politički marketing Radija Ilijaš.
1: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Politički marketing Radija Iljaš.
1: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.

0: Radio Ilijaš marketing program. Fazum gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon, Head Baby Spa Center, edukacijski centar, Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge, oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteciji od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Politički marketing Radija Ilijaš.
1: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, pileća supa Magi 3 plus 1 gratis marku 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš Robot.
2: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. EFGS.
1: A koji kandidat?
0: Hajrudin Žilić.
1: Koji je broj?
0: Broj 3.
1: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
0: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.

Posljednji radni dan ove sedmice na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, ali tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend. Kolovoz je mjestimično vlažan i mokar, a vidljivost smanjena zbog jutarnje magle. Vozače upozoravamo i na posljedice višemjesečne suše te požara koji su tokom jučerašnjeg dana uzrokovali obustavu saobraćaja na dionici regionalnog puta Borci-Ruište. Ovoga jutra nadležne službe vrše nadzor nad ovom dionicom. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Mostar, Čitluk, Brdohum i Podrumanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Ovog petka i subote čeka vas odličan filmski program u kino Ilijaš. Rezervišite svoje mjesto i vidimo se u kinu petak u 19.
1: Korak, Fall 2,
0: Dead Point, Ulaz 5KM. Subota 12.9. u 16. Kristalni planet, crtani film, Ulaz 4KM. U subotu 12.9. u 19. Pobuna, Jason Statham, Ulaz 5KM. Povedite ekipu, porodicu ili prijatelje i uživajte u filmskom vikendu na velikom platnu u vašem kinu Ilijaš. Pogledajte večeras Fall 2 Dead Point, a sutra crtani Kristalni planet i film Pobuna sa Jasonom Stethamom. Kino Ilijaš vas očekuje.
2: Bliži kraj.
3: Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
4: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
6: Općinska izborna komisija Ilijaš obavještava građane da će se u okviru priprema za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini održati testni izbori u organizacionoj jedinici izbornoj 118. Ilijaš 11.9.2026. godine na biračkom mjestu Mrakovo 1 u društvenim prostorijama Mrakovo u vremenu od 9 do 15 sati. Pozivaju se građani da posjete biračko mjesto i upoznaju se sa načinom funkcionisanja novih izbornih tehnologija i procedurama koje se testiraju uoči predstojećih opštih izbora u Bosni i Hercegovini.

0: Politički marketing Radija Ilijaš.
1: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center, edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Ilijaš i kulturno-sportskog centra i radio Ilijaša u sportskoj dvorani Ilijaš u petak 18. septembra ove godine sa početkom 19:30 tradicionalni 24. koncert Ilahija, Kasida i Sedaha. Domaćin večeri, članovi i članice Hora Preporod Ilijaš. Na konceptu vas očekuju posebni gosti: Ibrahim Bilčević, Memnun Muzaferija, Neila Muzaferija, solisti Hafiz Mađid Aganhođić, Asim Zukić, Mirnes Buko, Ali Gljiva, Emrah Valjevac, Alija Zubača, Imran Džido, Iman Bašić, Ilamija Fazlić. Za vrhunski muzički ugođaj pobrinut će se muzički ansambl Fondacije Sevda pod rukovodstvom profesora Damira Galijaševića, dirigent profesor Edin Fazlić, voditelj programa Mustafa Šehić, narator Tarik Omerhođić. 24. tradicionalni koncert Ilahija i Kasida i Sedaha i ove godine ima humanitarni karakter. Dio sredstava prikupljenih od ulaza bit će usmjeren za užine socijalno ugroženim učenicima osnovnih škola na području općine Ilijaš. Ulaz 5 km. Dođite da zajedno uživamo u najljepšim melodijama, čuvamo tradiciju i učinimo dobro djelo.

0: Politički marketing Radija Iljaš.
1: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.

U drugom kvartalu ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo je 1.847.000 radno sposobnog stanovništva, od kojih je 896.000 ekonomski aktivno ili 48,5%, a 952.000 osoba izvan radne snage ili 51,5%. Od ukupnog radno sposobnog stanovništva 771.000 je bila zaposlena ili 41,8%, a 124.000 nezaposleno ili 6,7%. Broj zaposlenih u odnosu na prvi kvartal ove godine smanjen je za 3,7%.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani, besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska, mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteciji od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi, Liščevica Promet, Podbogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podbogovi.

organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Ilijaš i kulturno-sportskog centra i radio Ilijaša u sportskoj dvorani Ilijaš u petak 18. septembra ove godine sa početkom 19:30 tradicionalni 24. koncert Ilahija, Kasida i Sedaha. Domaćin večeri, članovi i članice Hora Preporod Ilijaš. Na koncertu vas očekuju posebni gosti: Ibrahim Bilčević, Memnun Muzaferija, Neila Muzaferija, solisti Hafiz Mađid Aganhođić, Asim Zukić, Mirnes Buko, Ali Gljiva, Emrah Valjevac, Alija Zubača, Imran Džido, Iman Bašić, Ilamija Fazlić. Za vrhunski muzički ugođaj pobrinuće se muzički ansambl Fondacije Sevda pod rukovodstvom profesora Damira Galijaševića, dirigent profesor Edin Fazlić, voditelj programa Mustafa Šehić, narator Tarik Omerhođić. 24. tradicionalni koncert Ilahija i Kasida i Sedaha i ove godine ima humanitarni karakter. Dio sredstava prikupljenih od ulaza bit će usmjeren za užine socijalno ugroženim učenicima osnovnih škola na području općine Ilijaš. Ulaz 5 km. Dođite da zajedno uživamo u najljepšim melodijama, čuvamo tradiciju i učinimo dobro djelo. Dobro nam došlo.

0: Politički marketing Radija Ilijaš.
1: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon. Head Baby Spa Center, edukacijski centar, Dar ljepote DOO, na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

U organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Ilijaš i kulturno-sportskog centra i radio Ilijaša u sportskoj dvorani Ilijaš u petak 18. septembra ove godine sa početkom 19:30 tradicionalni 24. koncert Ilahija, Kasida i Sedaha. Domaćin večeri, članovi i članice Bora Preporod Ilijaš. Na koncertu vas očekuju posebni gosti: Ibrahim Bilčević, Memnun Muzaferija, Neila Muzaferija, solisti Hafiz Mađid Aganhođić, Asim Zukić, Mirnes Buko, Ali Gljiva, Emrah Valjevac, Alija Zubača, Imran Džido, Iman Bašić, Ilamija Fazlić. Za vrhunski muzički ugođaj pobrinut će se muzički ansambl Fondacije Sevda pod rukovodstvom profesora Damira Galijaševića, dirigent profesor Edin Fazlić, voditelj programa Mustafa Šehić, narator Tarik Omerhođić. 24. tradicionalni koncert Ilahija i Kasida i Sedaha i ove godine ima humanitarni karakter. Dio sredstava prikupljenih od ulaza bit će usmjeren za užine socijalno ugroženim učenicima osnovnih škola na području općine Ilijaš. Ulaz 5 km. Dođite da zajedno uživamo u najljepšim melodijama, čuvamo tradiciju i učinimo dobro djelo. Dobro nam došlo.

0: Politički marketing Radija Ilijaš.
1: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
2: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj: dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
2: Fazom gradnja Lješevo, društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.